نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراری مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. درود بر شما، خیلی خوشحالم و سپاسگزارم از اینکه در این دنیای پر از حواس پرتی ادبیات رو انتخاب کردید و قرار گذاشتیم با من که لحظاتی با ادبیات سر کنیم و فرهنگمون رو، موجودیت خودمون رو از طریق ادبیات مرور کنیم. بخش نخستین شعر آفتاب می شود از مجموعه تولدی دیگر از فروغ فرخزاد رو براتون خوندم که در این نوبت شعری از فروغ رو کامل بخونیم و دربارش در حد فرصت صحبت کنیم. فروغ فرخزاد رو قبلا از این شعر خوندم و مقدمات رو درباره او گفتم. تنها شاعر تاریخ ماست که به شدت و بدون تخفیف خودشه، یعنی شخصیت فردیش در شعرش منعکس شده. نه ایدئولوژی، نه مکتبی، نه مذهبی، نه گرایش خاص سیاسی، نه حزبی، هیچ. فروغ یکی است که یک زندگی ویژه داشته و این زندگی ویژه که مخصوص خودش هست با همه مختصاتی که یک زندگی میتونه داشته باشه موضوع و انگیزه شعرهاش شده. شعری که انتخاب کردم از آخرین کتاب فروغ که ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد هست انتخاب شده. یکی از شعرهایی که اندیشه و حال و هوای فروغ رو به راحتی میشه از اون دریافت کرد. فروغ در زندگی دچار ناملایمات و گرفتاری های فردی و خانوادگی و اجتماعی شد. خیلی کم سن و سال بود که ازدواج کرد و بعد با این مناسبات قراردادی زندگی به بن‌بست خورد زندگیش و دوران رنج و تنهایی رو سپری کرد. در همه لحظات این زندگی پر حادثه بعد از جوانی او به کودکی به عنوان پناهگاه اصلی خودش نگاه میکرد و یاد کودکی رو در خودش زنده نگه میداشت که فکر میکرد تنها دوره‌ایه که میتونه به عنوان یک آدم آزاد با نشاط پر از رویا تصویر بشه، چون بعدش دیگه از این خبرها نبود. تنهایی همه زندگی فروغ رو گرفته بود و تصویر شب که مظهر تنهایی های غمگین هست در شعرش رونق داره. شعری در مجموعه ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد هست از شعرهای مشهور فروغ هم هست به اسم بعد از تو که من این شعر رو میخوام مبنای بحث امروزمون بکنم. شعر فوق العاده زیبایی است. اول شعر رو میخونم طبق روال همیشه، بعد دربارش توضیح میدم. این شعر، کلن شعرهای فروغ، سبک و زبانش طوری نیست که آدم جمله جمله بخونه باید بخواد معنی کنه. فروغ زبان بسیار ساده ای داره و بیشتر اون چیزی که آدم رو مشغول میکنه در شعر فروغ اندیشه ها و حال و هوای شاعرانه ایست که پشت کلمات هست و من درباره اونها با شما سخن خواهم گفت. اما بعد از تو از مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از فروغ فرخزاد. ای 7 سالگی، ای لحظه شگفت عظیمت، بعد از تو هرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت. بعد از تو پنجره که رابطه‌ای بود سخت زنده و روشن میان ما و پرنده، میان ما و نسیم، شکست، شکست، شکست. بعد از تو آن عروسک خاکی که هیچ چیز نمی گفت، هیچ چیز به جز آب، آب، آب، در آب غرق شد. بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم و به صدای زنگ که از روی حرفهای الفبا برمیخواست و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی دل بستیم. بعد از تو که جای بازی من زیر میز بود، از زیر میزها به پشت میزها و از پشت میزها به روی میزها رسیدیم و روی میزها بازی کردیم و باختیم، رنگ تو را باختیم ای 7 سالگی. بعد از تو ما به هم خیانت کردیم،
بعد از تو ما تمام یادگاری ها را با تکه های سرب و با قطره های منفجر شده خون از گیجگاه های گچ گرفته دیوار های کوچه زدودیم. بعد از تو ما به میدان ها رفتیم و داد کشیدیم زنده باد مرده باد، و در هیاهوی میدان برای سکه های کوچک آوازخوان که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند دست زدیم. بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم برای عشق قضاوت کردیم، و همچنان که قلب هامان در جیب های ما نگران بودند برای سهم عشق قضاوت کردیم. بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم و مرگ زیر چادر مادر بزرگ نفس می کشید، و مرگ آن درخت تناور بود که زنده های این سوی آغاز به شاخه های ملولش دخیل می بستند، و مرده های آن سوی پایان به ریشه های فسفوریش چنگ می زدند، و مرگ روی آن ذریح مقدس نشسته بود که در چهار زاویهش ناگهان چهار لاله آبی روشن شدند. صدای باد می آید، صدای باد می آید ای هفت سالگی. برخواستم و آب نوشیدم و ناگهان به خاطر آوردم که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخها چگونه ترسیدند. چقدر باید پرداخت؟ چقدر باید برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟ ما هر چرا که باید از دست داده باشیم از دست داده ایم. ما بی چراغ به راه افتادیم و ماه ماده مهربان همیشه در آنجا بود، در خاطرات کودکانه یک پشت بام کاهگلی و بر فراز کشتزارهای جوانی که از هجوم ملخها می ترسیدند. چقدر باید پرداخت؟ بله، بعد از تو از فروغ فرخزاد. همچنین که گفتم شما هیچ پیچ و گذر و ابهام آنچنانی در متن این شعر نمی بینید. واژه ها همه واژه های سخن گفتنن، واژه های ساده زبان، اما واقعیت اینه که باید تمرکز داشت، باید تفکر کرد، باید دقت کرد در کلام فروغ که حرف کاملش رو دریافت کنیم. این گرایش به کودکی که هفت سالگی مظهر روزگاری است که ما کودکیمون تمام میشه. هفت سالگی سن مدرسه است. بچه‌ها وقتی از محیط خانه و از دوران کودکیشون پا میذارن به مدرسه، دوران بزرگسالیشون آغاز میشه. هر چه که بود در آرامش، در بیخیالی، در نشاط، در شادی، نگرانی‌های کوچیک، شادی‌های بزرگ، همه رو پشت سر میگذارن و میان در محیط بزرگسال قدم میزنند، محیطی که کم کم مسائل جدی میشه و هرچه ما جلوتر میاییم کودکی رو از دست میدیم. و کسانی که جدی به این موضوع نگاه کردن، که یکی از بزرگترین هاشون فروغ فرخزاد هست، افسوس میخورند به بزرگ شدن. کسانی مثل فروغ هستن، مثلا سهراب سپهری در شعر صدای پای آب میگه که طفل پاورچین پاورچین دور شد در کوچه سنجاقک ها، دلم از غربت سنجاقک پر. تصویر میکنه کودکی رو به شکل یک کودک که آهسته آهسته در کوچه سنجاقک ها رفت و ناپدید شد، و من دلتنگ اون کوچه سنجاقک ها هستم که با کودکی رفته و دیگه نیست. این همون حسیه که فروغ در اشعارش داره. تو در اینجا هفت سالگی است، تو در اینجا مقطع زندگی است که آغاز بزرگسالی است، یا بهتر بگم پایان کودکی است. خودش در ابتدا میگه ای هفت سالگی، این تو تجسم پیدا میکنه، با هفت سالگیش داره صحبت میکنه، بهش میگه ای لحظه شگفت عظیمت. عظیمت به معنی به راه افتادن برای سفر هست. بعد از تو هرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت.
خیلی عجیبه. بزرگسالی سن عقله، سن دانستنه. چه بر سر انسان آمده که در بزرگسالی حدیث تفکر و داناییش تبدیل میشه به جنون و جهالت؟ جهان اطراف خودش رو یک جهان آشفته میبینه که بزرگسالها دارن با جهل و نادانی اذیتش میکنن. حالا حال و هوای بچگی چیه؟ بعد از تو پنجره که رابطه‌ای بود سخت زنده و روشن میان ما و پرنده، میان ما و نسیم، چقدر قشنگ بود. اونور پنجره پرنده بود. پنجره رو باز میکردی، برای پرنده ها دون میریختی، پروازشون نگاه میکردی، کیف میکردی، نسیم میزد و دلت وا میشد. حالا میگه بعد از تو 7 سالگی که گذشت، این پنجره که ارتباط بین ما و نسیم و پرنده بود شکست. دیگه اون ارتباط قشنگ نیست. پنجره تو شعرها، پنجره و دریچه و از این دست تو شعرها، مخصوصا تو شعر فروغ، عموماً در معنی ارتباط هست. پنجره رو باز میکنی و با آن سوی دیوار ارتباط برقرار میکنی. و تو خیلی از شعرهای فروغ هست این حال پنجره، این که پنجره ارتباط هست. وقتی که در شعر فوق‌العاده زیبای دلم گرفته است، به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم، چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند، دنبال یه ارتباط می گرده. شب همه جا رو پوشونده. شبی که گفتم تو شعر فروغ خیلی حضور جدی داره. در واقع همه نامرادی‌های فروغ در تصویر شب خودشو نشون میده و او همواره از این شب جستجوی نور میکنه و میگه چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغی روشن نیست که من به نور پیوند بخورم. یا در شعر هدیه که بر سنگ قبر فروغ هم حک شده، شاید نماینده کلام فروغه و البته چون کوتاه هست خیلی مناسب بوده، میگه من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. تمنای فروغ در این شب زندگی چراغ هست که روشنی بهش بده و دریچه که بتونه ارتباط برقرار کنه. کوچه ای که پر آدمای خوشبخته و فروغ اصلا احساس خوشبختی نمی کنه. ازدحام کوچه خوشبخت خیلی حس عجیبیه. فروغ بارها دوست داشته که مثل همه مردم باشه، به بهانه های ساده خوشبختی برسه. مردمی که با کوچکترین عاملی احساس خوشبختی میکنن. یه اتفاقی که نمیشه حتی بهش گفت اتفاق، باعث میشه حالشون خوب بشه و فروغ به این راحتی حالش خوب نمیشه. فردیت هنرمندانه فروغ باعث میشه که جهان فردی، جهان خانوادگی، جهان اجتماعی براش ناگوار باشه. اینه که پنجره که رابطه زنده بود حالا شکسته. 3 بار میگه شکست، هم تاکید میکنه و همین که ظاهرا گفتم فروغ همونجور که هست تو شعرش میاد، این شخصیت فردی داره. کسانی که فروغ رو از نزدیک دیده بودن میگفتن که یکی از عادات کلامیش این بود که وقتی هیجان زده میشد یا میخواست یه چیزی تاکید کنه، 2-3 بار کلمه رو یا اون عبارت رو تکرار میکرد. و در شعرهای فراوانی از فروغ میبینیم که کلمات تکرار میشن. این عادت زبانی فردی فروغ بوده. بعد از آن عروسک خاکی که هیچ چیز نمیگفت، هیچ چیز به جز آب آب آب، در آب غرق شد. عروسک نماینده دوره کودکیه برای یه دختر بچه. 7 سالگی پایان دوران عروسک بازیه، لااقل پایان دوران رسمی عروسک بازی است. انگار آدم ها باید بعد از این با آدم ها بازی کنن، نه با عروسک ها. عروسکی که حرف میزد، دهانش باز و بسته میشد و میگفت آب، حالا تو آب غرق شده، نابود شده، دیگه نیست. بعد از تو، از اینجا فاجعه بزرگسالی شروع میشه. بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم. زنجره یه حشره ای که فقط صداست، یه حشره شبیه ملخ که میشه دیدش ولی به این راحتی دیده نمیشه، همیشه پنهانه، ولی صدای او که نام دیگه جیرجیرک هست
صدا شنیده میشه و کی شنیده میشه؟ فقط در شبهای سکوت، وقتی یه جایی سکوت مطلق هست صدای زنجره ها در میاد. یه ذره سر صدا بشه زنجره ها یا جیرجیرک ها دیگه صداشون در میاد. زنجره ها سمبل اون آخر شبهای قصه ها و خوابهای خوش کودکانی که این صدا متناوب و ثابت هی شنیده میشه. جیرجیرک حالا میگه ما صدای زنجره ها رو کشتیم. هیاهوی جهان بزرگسالی دیگه اون آرامش رو نداره که جیرجیرک ها صدا کنن. چه صدایی دیگه ای بود؟ به صدای زنگ که از روی حرفای الفبا برمیخواست و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی دل بستی. آرامش دلانگیز شب و سکوت و صدای جیرجیرک ها تبدیل شده به سوت کارخانه های اسلحه سازی، جنگ ها که فقط کار بزرگسال هاست. جهان اطراف ما پر شده از جنگ. توقعات فردی آدم هایی که احساس قدرت می کنند و جهان رو به دنبال قدرت طلبی خودشون می کشند و جنگ ها پدید میاد که آدم های ساده، آدم های تنها ممکنه تون کشته بشن. صدای زنگ که از روی حرفای الفبا برمیخواست آدم یاد مدرسه میندازه. یکی از شیوه های آموزش تو مدرسه هایی که الفبا رو یاد میدادن و با موسیقی به شکل آهنگین این حروف الفبا رو تکرار میکردن و بچه ها یاد میگرفتن. انگار الفبا آموختن آغاز دانستن های مخرب بوده. سخن میگفتیم و احساس اونو بی پروا بیان میکردیم. از وقتی که مدرسه رفتیم سخنها قراردادی شد، حرفا قرار شد عین هم باشه. ما رو بسته‌بندی کردن در شکل‌های ثابت. یاد یه بخشی از فیلم فوق‌العاده دیوال ساخته آلن پارکر افتادم، با اون موسیقی فوق‌العاده گروه پینک فلوید که اصلا مشهورترین اثر پینک فلوید همون دیوال هست. توی یکی از بخش‌های اون فیلم سیستم آموزشی رو نقد می‌کنن. حالا من کار ندارم به اون جزئیاتش، ولی یه صحنه داره که آدم‌ها یعنی بچه‌ها از یک طرف میان وارد یه اتاقک میشن، از اون طرف روی نیمکت‌هاشون بسته‌بندی شده با ماسک‌های ثابت میان بیرون. یعنی سیستم آموزشی می‌خواد آدم‌ها رو عین هم بار بیاره، فردیتشون رو از بین ببره. آدم‌ها هر کدوم احساسشون، خاطره‌هاشون، شیوه بیانشون، جهانشون منحصر به خودشونه و دنیای بزرگسال باعث میشه که آدم‌ها با هم فرق نداشته باشه. اصلا تو اگه با دیگران فرق داشته باشی انگشت‌نما میشی. قرار مثل اونا تو تئوری و قراردادهای اجتماعی عین همون چیزی که برات نوشتن رفتار کن. سلام علیکامون، خداحافظیامون، تعارفاتمون، کار کردنمون، رفتار اجتماعیمون عین هم باشه. و این جهان رو از بین میبره. و اینها موضوع ذهن فروغ در این شعر. بعد از تو که جای بازی من زیر میز بود، بچه که هستیم زیر میز بازی میکنیم، از زیر میزها به پشت میزها اومدیم، تو اداره ها کارمند شدیم، پشت میز نشستیم و از پشت میزها به روی میزها رسیدیم. دیگه نقطه اوج اینجاست که روی میز بازی میکنن، قمار میکنن، روی میز ورق بازی میکنن و روی میزها بازی کردیم و باختیم. رنگ تو را باختیم ای 7 سالگی. و این یه میز، یک عنصر زندگی بزرگسال و مدرن چجوری تصویری ایجاد میکنه که برهای مختلف زندگی رو باش بیان میکنه. بازی کردیم از اول، ولی یه دوره تو بچگی زیر میز بازی میکردیم، بعد اومدیم پشت میز نقش اجتماعی بازی میکنیم که همون بازیه، و در نهایت روی میز. روی میز هم یا میبری یا میبازی، ولی فروغ معتقده که باختیم. چی رو باختیم؟ رنگ 7 سالگی رو، کودکیمون رو باختیم، سادگیمون رو باختیم، احساسات نابمون رو باختیم، محبت بی ازا، یعنی بدون اینکه توقع داشته باشیم محبت میکردیم. معامله نبود محبت کردن، عشق ورزیدن. اینا همه رو باختیم. دیگه صراحت شعر بیشتر میشه و درد دل شاعر میزنه بیرون. بعد از تو ما به هم خیانت کردیم، بعد از تو ما تمام یادگاری ها را با تکه های سرب و با قطره های منفجر شده خون
از گیجگاه های گچ گرفته دیوارهای کوچه زدودیم. حرکت های اجتماعی، اعدام ها، ببینید تکه سرب گلوله است، قطره های خون روی دیوار و ما اینا رو پاک کردیم. حرکت های اصیل انسانی که گاهی به کشته شدن آدم ها منجر میشه. ما بزرگسالیم، پشت میز بازی میکنیم، روی میز بازی میکنیم. نباید یادمون بمونه اینجا این اتفاقاتی که پیش اومده، و اگر یادمون رفت یعنی که 7 سالگی رو کنار گذاشتیم. اگه یادمون رفت یعنی اون فطرت اصیل و پاک انسانیمون رو کنار گذاشتیم، وارد یه بازی بزرگ شدیم. فکر میکنم رنوار، ژان رنوار، کارگردان بسیار خوب، یه فیلم داره به اسم قاعده بازی. ما واقعا قاعده بازی ما قاعده قشنگی نیست. یک بازی بزرگ که همه نقشامون رو بازی میکنیم و چقدر نقشامون شبیه به همه و هیچ وقت توی نقشا یه خلاقیتی نشون نمیدیم، یه چیز دیگر نمیشیم. ذره زود بریم جلو که بعد از تو ما به میدان ها رفتیم، داد کشیدیم زنده باد مرده باد، و در هیاهوی میدان برای سکه های کوچک آوازخوان که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند دست زدیم. سکه های آوازخوان هم میتونه به این کولیا، کسایی که به شهر میان قبلا میرخصیدن، پایکوبی میکردن و سکه براشون مینداختن، هم میتونه به اون سکه هایی که توی دستگاه های موسیقی مینداختن که موسیقی پخش میکرد. از اون طرف هیجانات اجتماعی، از این طرف با سکه موسیقی. به این خیلی این معامله موسیقی یکی از زیباترین وجوه زندگی بشر وقتی با سکه مبادله میشه، اون وقت دیگه اون چیزی نیست که قبل از 7 سالگی بود. بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم برای عشق قضاوت کردیم و همچنان که قلب هامان در جیب هایمان نگران بودند برای سهم عشق قضاوت کردیم. قلب جای عشق و تو جیب آدم هاست، یعنی عشق ورزی هم حتی معامله است. خیلی دردناک اینها. در نهایت سادگی حرفای بزرگی داره فروغ میزنه. بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم و مرگ زیر چادر مادر بزرگ نفس میکشید، و مرگ آن درخت تناور بود که زنده های این سوی آغاز به شاخه های ملولش دخیل میبستن. دخیل بستن با مادر بزرگ یک جنس شخصیتی رو داره نشون میده. رویاهای مذهبی که دیگه از یه سنی به بعد ما دخیل میبندیم، زیارت میریم، نمیدونم نماز میخونیم، همش از ترس مرگه، از ترس اون ور مرگه که چه به سر هم یاد. و مرده های آن سوی پایان به ریشه های فسفوریش چنگ میزدند و مرگ روی آن ذریح مقدس نشسته بود که در 4 زاویه‌اش ناگهان 4 لاله آبی روشن شدند. ذریح، زیارتگاه، مرگ. جلو از این که همه این زیارتگاه ها یه قبره، جلو از اون آدم هایی که مرگ براشون خیلی جدی میشه، به نابودی فکر میکنن، اهل زیارت میشن. صدای باد میآید. تو شعر فروغ عموماً باد نشانه حوادثه، گاهی به مرگ منجر میشه. در یکی از شعراش میگه صدای باد میآید، آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد میآمد. در شعر تولد دیگر که مشهورترین شعر فروغه، میگه که از کوچه بچگیاش صحبت میکنه، و پسرانی که به من عاشق بودن با همان گردنهای باریک و موهای در هم و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب باد او را با خود برد. حوادث زندگی باعث شد که یکی دیگه نباشه. برخواستم و آب نوشیدم و ناگهان به خاطر آوردم که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ ها چگونه ترسیدم. ملخ ها آفت های فراگیری هستن که یک دفعه یک مزرعه رو نابود میکنن. جوانی رو به کشتزاری تعبیر کرده که آفت ها میان سراغش. باز هم آورده تو این شعر. چقدر باید پرداخت؟ چقدر باید برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟ مکعب سیمانی سمبل زندگی سنتی و مدرنه. سهراب سپهری هم تو اون شعر صدای پایاب یه جایش میگه که شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان آهن سنگ. تصویر جامعه مدرن صنعتی شهرها تصویر مکعب سیمانی است. میگه چقدر باید بپردازیم تا این زندگی هی پیش بره.
یعنی چقدر باید وجودمون رو، رویاهامون رو، احساساتمون رو خرج کنیم برای اینکه در واقع از دست بدیم. این زندگی سنتی به ازای از دست رفتن کودکی‌های ما داره رشد می‌کنه. ما هر چه را که باید از دست داده باشیم از دست داده‌ایم. ما بی چراغ به راه افتادیم. چراغ راه رو روشن می‌کنه و ماه ماده مهربان همیشه در آنجا بود. در خاطرات کودکانه یک پشت بام کاکلی خیلی لطیفه و بر فراز کشتزارهای جوانی که از هجوم ملخ‌ها می‌ترسیدند. همیشه نگران بزرگتر شدن و آفت زده شدن بودیم. واقعا چقدر باید بپردازیم تا این زندگی سنتی همون جور پیش بره؟ امروز ما بخشی از مردم جهان نگران هوش مصنوعی هستند و رشد اون و اینکه اختیار جهان از دست انسان‌ها خارج بشه. همه چیزمون رو باید بدیم. خلاقیت هامون رو، رویاهای انسانیمون رو، تاریخمون رو، فرهنگمون رو، برای اینکه جهان مسیری که به عنوان پیشرفت برای خودش تعیین کرده پیش ببره. سعی کردم خلاصه صحبت کنم. این شعر فرو فرخزاد میتونه ساعت‌ها آدم رو به خودش مشغول کنه. و این روح انسانی که در این شعر هست، زنگ خطری که برای زندگی ما که خودمون رو بزرگسال و عاقل میدونیم به صدا در میاره قابل اندیشیدن هست. حالا تا فرصت بعدی که یک بهانه دیگر برای مکس کردن روی زندگی پیدا کنیم.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم به همراه دیگر دوستان و همکارانم. برنامه رادیو پیک زوریخ رو شروع میکنیم. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر با 10 اکتبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، به همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی. و برنامه های زنده ما از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلن ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به آپهای پخش رادیو و انتو پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز رو اشکان خطیبی اجرا کرده همراه دوستانش به نام دست تو بده من.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر با 10 اکتبر 2026 میلادی و شما صدای رادیو پیک زوریخ میشنوید که هر شنبه صبح از 7:00 بامداد روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه 7 و 8 ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره و یک بخش هم راجع به ادبیات فارسی و برنامه های اصلی و یا زنده ما از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 در خدمتون هستیم. الان هم ساعت 8:12 بامداده و ترانه بعدی رو از گروه نواک میشنویم، ترانه به نام یار دلی.

و کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی در پیش داریم روز شنبه هفته آینده 17 اکتبر که توسط ساغر خادم، تنبک، ملیحه مرادی آواز و سوگل میرزایی تار اجرا خواهد شد. زمانش هم ساعت 20 شنبه هفته آینده 17 اکتبر. قیمت بلیت 55 فرانک و بلیت های همراه با تخفیف 40 فرانک است. و برای اطلاعات بیشتر و خرید بلیت هم میتونید از طریق وبسایت ستار.ch مراجعه کنید و یا تلفن 076-376-4002 آقای محسن فریدونی. کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی روز شنبه هفته آینده 17 اکتبر 2026. و ترانه بعدی رو از سمین و بهین بلوری میشنویم، آوازخوان نه آواز.

در عاشقی پیچیدم شعری از مولانا است که کانال یوتیوبی AI نغمه اینو اجرا کردم.

ساعت 8:28 است و ترانه بعدی را از گروه پالت میشنویم، ترانه به نام برو بمان.

نیاز نواب یک ترانه خونده ای از اشعار حافظ به نام نقش تو که این ترانه موسیقی و تنظیم موسیقی این ترانه از آرش فولادونده.

نیاز نواب بود و با همکاری آرش فولادوند که ترانه خوند از حافظ نقش تو، و ترانه بعدی رو از مل میشنویم، شعری از فریدون مشیری، بی تو مهتاب شبی.

خواننده مل بود و ترانه بیک و مهتاب. شبی باز از آن کوچه گذشتم و ترانه بعد از گروه واندم هست، دل تنها.

خب چایمون هم که آماده شد. ببخشید بعضی موقع میکروفون باز و صحبت های ما هم پخش میشه. عذرخواهی میکنم. ترانه بعدیمون از گروه رستاک هست، یک ترانه است بر اساس به نام شادومات که نوشته بر اساس یک ترانه خراسانی. این آهنگ قبلی هم که پخش کردم گفتی بیا، گفتم کجا، اون هم یه جا من دیدم نوشته و خواننده امیر مهدویان، خیلی مطمئن نیستم ولی به هر حال اسم خواننده احتمالاً همین باید باشه، امیر مهدویان. و ترانه شادومات رو میشنوی بر اساس یک ترانه محلی خراسانی از گروه رستاک.

ببینیم در هفته آینده که در پیش داریم چه رویدادهایی در شهر زوریخ در پیش است. از امروز شنبه 10 تا شنبه هفته آینده 17 اکتبر 2026 امروز شنبه 10 اکتبر یک شب تئاتری درباره زندگی در کنارم. تو این شب میتونید به تماشای اجرای گروه تئاتر پناهندگان مالایکا برید و نمایش جدیدشون رو به نام پلاتستا ببینید. بازیگران توی نمایش سراغ انواع مختلف جا و فضا میرن و از چیزایی میگن که ما آدم ها رو از هم جدا میکنه یا به هم پیوند میده. بعد از نمایش هم میتونید از غذایی که آماده کردن توسط مؤسسه مالایکا لذت ببرید. زمان اجرا 9 و 10 اکتبر دیروز بوده و امروز هم هست ساعت 19 و امکان ذخیره جا وجود نداره، باید مستقیم تشریف ببرید آنجا و ورود رایگانه با امکان کمک داوطلبانه. آدرس در امپلرشتراسه شماره 43 آ در منطقه 8003 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم روی وبسایتشون به آدرس malaika.kultur.ch میتونید به دست بیارید. فردا یک شنبه 11 اکتبر شنا در استخر سرپوشیده. اگه شنا کردن رو دوست دارید میتونید به هالنباد سیتی برید، استخر هالنباد سیتی. اونجا این استخر رو به تازگی بازسازی کردن و به خصوص به خاطر سقف شیشه‌ای بزرگش معروف و محبوبه. این استخر یک استخر 5 متری برای شنا و یک استخر هم برای کسانی که شنا بلد نیستن، استخر با عمق کم و همینطور یک سونای فنلاندی هم داره. برای استفاده از کموت‌های رختکن یه سکه 5 فرانکی همراهتون داشته باشید که به عنوان ودیعه استفاده میشه. چیزی که باید همراه

شماره 71 منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشترم تو وبسایت خود شهر زوریخ هست در مورد این استخ به آدرس stadt.zurich.ch. دوشنبه 12 اکتبر، پیاده روی تو محله. تصور کنید که یه دفعه در تمام شهر زوریخ برق قطع بشه، نه برق داشته باشید، نه آب و نه تلفن کار کنه. تو چنین وضعیت اضطراری باید چه کار کرد؟ تو این برنامه که تدارک دیدن همراه با کارکنان شهر زوریخ توی محله ولیسوفن میتونید قدم بزنید و مسئولان شهر بهتون نشون میدن که شهر برای یک چنین شرایط اضطراری چه امکانات و برنامه‌ای رو آماده کرد و در صورت وقوع بحران باید چه کار کرد. زمانش از ساعت 16 تا 18 ساعت دوشنبه هفته آینده و لازمه که قبلا ثبت نام بکنید از طریق وبسایتشون، ولی شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرس در باخ اشترس شماره 7 در منطقه 8038 زوریخ. آدرس وبسایتشون به علت طولانی بودن موکولش میکنیم به این که شما لطف کنید تشریف ببرید روی کانال رادیو پک در شبکه اجتماعی تلگرام، و برای که بتونید پیدا بکنید کانال تلگرام رادیو پیکو کافیه کلمات رادیو پیک زوریخ به فارسی و یا لاتین در بخش جستجوی تلگرام وارد کنید، کانال رادیو پیک زوریخ پیدا میکنید. تو اونجا تمامی اطلاعاتی رو که من الان دارم میگم اونجا درج شده به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر همراه با آدرس وبسایت ها و همینطور شماره تلفن و آدرس محل در مورد تمام رویدادهایی که در پیش داریم. میرسیم به چهارشنبه 14 اکتبر 2026. قصه برای بچه‌ها. تو این روز لو توی کتابخانه اورلیکون برای بچه‌های 4 سال به بالا قصه تعریف می‌کنه. تو این داستان بچه ها با احساسات مختلفی روبرو میشن، از خنده و شادی گرفته تا عصبانیت، ترس و احساس ناامنی و دودلی. زمان این برنامه از ساعت 15 تا 16 هست. ورود رایگانه با امکان کمک داوطلبانه. آدرس کتابخونه اورلیکون هست در هوپ ویزنشتراسه شماره 379 منطقه 8050 زوریخ. اگرم به وبسایت که برای تمام کتابخونه یک وبسایت وجود داره، آدرس شما از pbz.ch، اونجا در بخش جستجوش میتونید کتابخونه اورلیکون رو پیدا کنید و برنامه‌هاش رو ببینید، یا همونطور که گفتم با مراجعه به کانال رادیو پیت در شبکه اجتماعی تلگرام. پنجشنبه 15 اکتبر، پروژه هنری درباره هویت و احساس تعلق. میتونید از نمایشگاهی دیدن بکنید در مرکز فرهنگی روت فابریک. تو این نمایشگاه گروه جوانان شهر برن تجربه و دیدگاه خودشون رو درباره موضوعی مثل مهاجرت و پیشینه مهاجرت، هویت و احساس تعلق به نمایش میذارن. تو این نمایشگاه هم عمدن به شکلی انتقادی مسائلی انتخاب شده که بخشیش از نگاه انتقادی به کل پروژه‌ای که تو زمینه مهاجرت وجود داره. این برنامه روز 16 اکتبر هم برگزار میشه، یعنی دو جلسه برگزار خواهد شد این نمایش. شروع نمایشگاه از ساعت 16 هست و فیلم و گفتگو از ساعت 20.
ورود

به این محل ورودی داره 5 فرانکه، ولی کسانی که کارت اقامت F, N و S دارن مجانی خواهد بود برشون. آدرس هم در روت فابریک است، در 3 اشتراسه، شماره 395، در منطقه 8038 زوریخ. اطلاعات دقیق‌ترم روی وبسایت که میگم خدمتتون، آدرس روت فابریک نقطه سه ها میتونید به دست بیارید. جمعه 16 اکتبر، آواز خواندن با میکروفون توی یک برنامه به نام اوپن مایک توی گمانشاف سنتروم شیدنر بود. یه صحنه با میکروفون و سازهای مختلف در اختیارتونه. هر کسی که دلش بخواد میتونه بره روی صحنه آواز بخونه یا ساز بزنه. اگرم دوست ندارید اجرا کنید، میتونید بین تماشاگرها بشینید و فقط به اجراها گوش بدید، ببینید و لذت ببرید. بار هم هست، نوشیدنی و غذا هم با قیمت مناسب عرضه میشه. زمانش از ساعت 19:30 تا ساعت 22. شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرس در کروننشتراسه، شماره 12، در منطقه 8006 زوریخ. اطلاعات بیشترم وبسایتشون، اینم وبسایت طولانی داره، لود کنید به کانال رادیو پیک مراجعه فرمایید. و میرسیم به شنبه 17 اکتبر، یعنی آخرین بخش رویدادهای هفته آینده، شنبه هفته آینده البته، که ارکستری از مدرسه هنر زوریخ برنامه کنسرتی برگزار میکنن. تو این برنامه دانشجوهای دانشگاه هنر زوریخ یا همون ZHDK آثاری از 2 آهنگساز معروف، یعنی چایکوفسکی و دورژاکو اجرا میکنن. موضوع این کنسرت ترجمهش میشه دنیای جدید، ترانه‌ای که با هم شریکیم، و زمانش هم از ساعت 19 هست. ورود و تماشای این کنسرت رایگانه با امکان کمک داوطلبانه. آدرس در فینکس وایت اشتراسه، شماره 96، در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایت مدرسه هنر زوریخ با آدرس zhdk.ca میتونید به دست بیارید، یا با مراجعه به کانال رادیو پیک زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام. تمام این اطلاعات اونجا درج شده و میتونید اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر رو اونجا به دست بیارید.

در برنامه که در هفته آینده در پیش داریم، شنبه هفته آینده 17 اکتبر کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی هم هست که توسط ساغر خادم، تنبک، ملیه مرادی آواز، سوگل میرزایی تار اجرا خواهد شد. زمانی ساعت 20 شروع میشه شنبه هفته آینده 17 اکتبر. قیمت بلیت این کنسرت 55 فرانک و بلیت هم رو با تخفیف 40 فرانک. اطلاعات بیشتر و خرید بلیت هم میتونید از طریق وبسایت setar.ch بهش دست پیدا بکنید، قابل دسترسی هست. ستارم حرف H یا H نداره. و یا تلفن 076-376-4002. آقای محسن فریدونی، اثرشون هم میتونید بلیتتون رو تهیه کنید و یا اگر نیاز دارید اطلاعاتی رو بگیرید، ایشون راهنمایی خواهند کرد. و ترانه بعدی از سارا ناینی هست، اشارات نظر.

دیروز و دیشب یه برنامه آماده کرده بودم در مورد نوشتن و نوشتن چه نقش مهم و مؤثری داره در روند زندگیمون. اگر ما عادت بکنیم بعضی موقعا یادداشت کنیم، بنویسیم، نه فقط انجام کارهایی رو که قراره در پیش داریم انجام بدیم و اونا رو یادداشت میکنیم، معمولا مثلا خرید مواد غذایی برای خانه و یا کارهای دیگه، اینکه اصلا بنویسیم. اگه حالمون به خصوص موقعی که حالمون زیاد خوب نیست و ذهنمون خیلی درگیر و شلوغ هست، با نوشتن چقدر میتونه کمک بکنه که ذهنمون دوباره باز بشه، آزاد بشه، رها بشه و راه حل‌های منطقی تری پیدا بکنیم برای مشکلاتی که داریم و نقش نوشتن در این روند چقدر مؤثره و میتونه کمک بکنه. به هر حال این برنامه رو آماده کرده بودم، ضبط کرده بودم، حدود نیم ساعت زمانش بود و دیشب حتی دوبار بررسی کردم که این روی اون فلش مموری که با خودم میارم صبح شمع رادیو حتما ذخیره شده باشه، ولی امروز صبح وقتی اومدم این فلش مموری رو باز کردم دیدم نیست. نمیدونم حالا مشکل کجا بود. به هر حال برای همین برنامه امروزمون اختصاص پیدا میکنه بخش عمدهش غیر از این در زوریخ چه خبره به پخش موسیقی و ترانه و اونو مکولیش میکنیم به هفته آینده که براتون پخش کنم در مورد نقش نوشتن در زندگی و تأثیری که میذاره برای که ما راحت تر مشکلات و مسائل زندگیمون رو حل بکنیم. ترانه بعدی ترانه از شین و شید یا شید که اسمش از دلم تنگه. دلم تنگه.

ترانه کوتاهی بود، فقط یک دقیقه و سه ثانیه بود، دلم تنگه از شید و شید که با هم شنیدیم. و ترانه بعدی از رضا ملک‌زاده است به نام بیا بریم کوه.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر با 10 اکتبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:00 بامداد از فرسنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7:00 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه با یک بخش در مورد ادبیات فارسی و برنامه زنده ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. و اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا به آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه امروز از گروه اینو اون یا اینو آن هست، زلف یار. خدا نگهدار.